0: 前ら一体何をやっていた。言ってろ。
1: いや別に何も。
0: 今となっても本当のことを言わんのか。お前のせいで三浦は死ぬか。言ってみろ。
1: あの実は川島さんが自分らに挑発させたのです。まさかこんなことになるとは。
0: バカだ。軍部とつながることは許さん。親父は何度も言っただろう。貴様。
1: 兄貴、お許しください。
0: 許せだ。お前らの勝手で弟は死ぬだろうか。お前らよく聞け。親父の教えをしっかりやれ。またヘマをしてみろ。こいつと同じと上がったか。
2: はい。
1: 兄貴、これで終わらせません。
0: いいかお前ら、目には目をだ。何でもいい、俺についてこい。
1: 兄貴、あのどちらへ。
0: 大使館に行く。中国政府に圧力をかけ、必ずこの復讐を取りに行くしかねえだろう。
2: はい。

0: 去跟那个女孩道歉，就凭你少吗？来啊，助我来！マネ、竹下君はめったに来ないから、少々彼らに教えてください。
1: 先輩のこと従います。

0: さすがに日本北新一刀流の剣士今日やっと見せた。
1: 京都にいる時から先輩に剣道を習えと先生から言われました。よろしくお願いします。
0: とんでもない、千葉先生から褒めつけたな。

0: 这，绿国，今天还是别练了。这些天你的状态不好，能看出来你有心事。心不静是练不好剑术的。绿国，你一定有不寻常的经历吧？
1: 找时间，咱们俩好好聊聊天。好，
2: 一言为定。
1: 中国国，国内の弱さはベルディまで伝わってきた。これからも中国身分でここに来ないほうがいいよな。
2: 教你一句中国话：山雨欲来风满楼。
1: どういう意味？
2: 今どういう意味？
3: これからも友達と一緒でいいよな。友達だろ。そうだ。お客さん、今年も大変ですね。私は中国人です。私、ありがとうですね。
2: 中国、自分の身分を隠さないで、もし自分を京都人と言ってたら、この女お前のものぞ。婚約歴だ。あ、そうなんだ。彼女のことを愛しているんだ。そうです。え、彼女は今どこにいる？南京にいる。あ、南京か。
4: 国、何考えてる？家族、父親、妻、祖国。そうだな。私も京都の桜、懐かしいな。師匠は元気だろうな。中国。
5: オーナーさん、大きな茶碗持ってきてくれ。ありがとう。

0: 酔っ払うまで飲みましょう。
1: まあまあです。一つの文化の。どうぞ。なぜ助かれこれるの。本当の話聞きたいか。私は日本が負けてほしい。なぜだ。中国はぐっすり寝てるいる獅子だ。 日本が中国を降伏したいというのは全く夢の話だ。中国は敵にするというのはあんまりにも幼稚すぎる。その実感、こびれしてるか。
0: もちろん。
1: 彼は世界を降伏した。ただの90年、その月は秦の時代、300年続いたんだけど、 結局中華民族のき込んでいた。だから中国はどこの国にも勝てない。日本人だろ。なぜそう関係だろ。私は日本人だ。日本は敗滅してほしくない。しかし日中の間は戦争
2: 避开了人。日本侵略者自1931年九一八事变迁吞我国东北后，陆续向华北增兵。1937年7月7日，驻华日军悍然发动七七事变，抗日战争全面爆发。

0: 死了，团长也阵亡了，就剩下我和这几个重伤员。
1: 好，兄弟，你们是好样的，你们的任务完成了。
2: 救命！
3: 到，
2: 派一个班的战士把他们给送下去。
3: 是，
4: 我不走。我要留在这儿给我们团长报仇。
2: 兄弟别逞强了，你们已经坚持一天一夜了，先休息休息。
4: 我求求你们让我留下，我熟悉这里的地形，我可以帮帮你们。
2: 范立
4: 等，
2: 这个人我交给你，有半点闪失难你十分，给七五八团留个种子。
4: 是，
2: 下去接回阵地。
4: 是。
5: カモ、3日の時間でこんなに被害を受けたんだぞ。南京を落とせなかったら陛下にどう顔向けをするんだ。
6: 司令官殿、この南京城では甲賀門、使者山の守りが最も手薄と思われます。兵を集中させこの2カ所から突破するのがいいかと思われます。
5: 南京城は高さ20メートル、幅は13メートル、大砲では撃破できん。
7: 私は一つの考えがあります。
5: 何だ。
7: 私に一つの特殊部隊を作らせてください。こっそり城内に入り若くのために時間を作ります。
5: どうやって入るつもりだ。
7: 私は南京で住んだことがあります。壁の下に何十箇所の遮圧翼があり、遮圧翼を広がし通路を作れば何十人を入ります。
5: 竹下、お前うまくやれるんだな。そうだろう。
7: 少なくとも8割だと思います。
5: よし、この件はお前に任せろ。お前は甲賀門から入り南京城に潜入、高森を応援しろ。
7: はい。
5: 何が何でもここを落とすんだぞ。良い結果を陛下にお届けするまでお前たち身を粉にしてしっかりやるんだぞ。
7: はい。
6: 報告します。少佐殿の命令を受け部隊を整えました。現在待機しております。
7: よし、すぐ出発しろ。
2: 出発。
8: 長官殿、いつ行動を開始しますか。
5: 落ち着け。竹下の信号を待つ。
8: 本当に竹下が南京に侵入できるとお思いですか。
5: お前はどう思う。
8: やつは軍事学校を卒業したばかりで、長官にただ成果を見せようとしているだけのように見えます。
5: 俺の感じはな、お前は竹下をかなり見くびってる。

1: 这个，城门外头打进来了，应该是宪兵司令部的人，还有罗强的随从。
0: 罗武强呢？
1: 应该是逃掉了。哎，李先生。
2: 武強、火要见人、死要见尸，知道。どうかお怒りをお静めください。すでに町全域に検問をしきました。羅武強はこの蘇州から逃げ出すことはできません。

0: 谁是季玉萍？我是季玉萍。你就是季玉萍啊？我是季玉萍。认识周继飞吗？哎，
1: 他是我姐夫，我姐夫。
0: 子平。
1: 哎，他真的是我姐夫，真的是我姐夫，是我姐夫，是我姐夫。哎呀，舰长，哎呀，舰长，我到处找你啊，舰长，你的小女子季玉萍，她猝死了，她被抓了，好像是那个俊棉的事。哎呀，我跟严姐带了一大帮子新兵去你办公室了，
2: 干什么？
1: 我不晓得，是不是那个季玉萍群找了？
2: 志向、你赶紧回去。我去看啊。入ってくれ。今に入ります。ロジーフェの義理の兄は腰抜けで、拷問をし始めた途端に白状しました。米だけではなく、 綿花や薬品の軍事物資の密売については認めましたが、共産党との関係については断固否定をしております。
3: リュウジュウはジョージ・フェイを秘密裏に逮捕。
2: はい。

0: 最新情報によると野村大佐の戦闘部隊は順調に敵陣7番地域を通過しました。
1: よし、どうでもいい、伝令せよ、全軍進め。
0: はい、全速進め。

0: Jesus.
1: よく見ろ。敵の大軍倉庫のはずだ。我らはここだ。こっからの距離は2キロ以内と思う。はい。 今から全員先導準備だ。いいな。

0: 大佐、坂井君、君に感謝するぞ。君がいなければ、俺らは永久に全滅されるんだ。
1: 大佐を守るのは我が責任です。光栄でもある。また、あいつのことを考えてるんですか。そうだ。あんな同郷は見た中国人の中では初めてだぞ。
2: もし奴の邪魔がないければ、現在、俺らは土城の上に立っているはずだ。
0: 南京攻め込んだら、どんなにすごいでも必ず奴を捕まえる。頭を切って持ってくるんだ。
2: 南京に攻め込むなら、切る。

0: 坂井軍大佐、見ろよ。その前は紫金山だ。紫金山は南京に入る前に最高の壁だ。紫金山を取ったら南京は我々のものだ。小判公に貢献を始める。
1: はい。
2: 进入战斗位置，速度要快！

0: 敗走かか。申し訳ない。俺らは敵陣に何度も攻撃したがまた取れないんだ。
1: 山崎君。
0: はい。
1: お疲れだ。休んでくれ。
0: はい。
2: 大佐、暗くなるので我らはどうします？
1: 今のフェイホイはもはや先細りである。
2: じゃあ暗くなる前にもう一度攻撃しましょう。
1: 決闘。
2: 決闘。
1: そうだ、やつらの決闘だ。
3: 医生怎么样？
4: 失血过多，怕是。
3: 德彪，德彪，你有什么要交代的吗？
5: 这辈子能和你当鬼子，只院长，我先走一步，请你替我多杀鬼子。
3: 好兄弟。
6: 连长，
7: 连长，
6: 连长，
7: 连长，
6: 连长，
7: 连长，连长也不能死啊！
8: 弟兄们，
7: 连长，连长，
3: 弟兄们，我们脚下是紫金山，也是通往南京的必经之路。咱们飞虎营诞生于南京，南京的百姓就是咱们的衣食父母，咱们的兄弟姐妹。守住紫金山就是守住了南京，也就是守住了我们的亲人。小鬼子想从这儿通过只有一条路，那就是踏着我们的尸体。飞虎营就算是站到最后一人，也要守住阵地，守住紫金山，守住南京。
7: 誓死

0: 关鹏，
1: そうだやつだ。
0: バカ。大佐，この恥は我慢できません。直ちに攻撃を開始。辻さんを取るんだ。
1: 敵は奮い立ってんだ。我が軍はその逆だ。こんな時攻撃するなら負ける。伝令せよ。撤退。
0: 撤退。
1: 早くしろ。
0: はい。
1: じゃあ。

0: 早く歩け。
1: 大佐閣下、この女は前の方から捕まえてきたです。こいつからいいものを得たです。大佐閣下に役立つと思う。

0: 上海ではこんなに観光なんて、愛する人が目の前に死んでも陣地を譲らない。
1: こんな結果になると思ったよ。奴は陣地を出した。上海じゃない。でもこれも予算済みだ。こんなことになったら、上海人の心は絶対揺れる。肺腑の士気も避けるんだ。今は我らが攻撃するチャンスだ。下げ少佐。
2: はい。
1: すぐに部隊を集合せよ。夜を利用し、辻神に攻撃せよ。
2: はい。はい、
3: 院长，不好了，鬼子夜袭！

0: で休まず。
1: いや、もう一度チャンスください。
2: 命令に従え。
1: いや、
2: 連れてけ。
1: もう一度チャンスください。大佐、大佐、お願い。大佐、大佐。
2: いいところに来たぞ。33里前、中国の李春港で老犬丸月将軍は戦士を引き入れ、一気に203高地を占領した。強い同社軍領を倒した。我が日本は世界強国となった。現在お前らの前は中国の主流南京だ。策進め。

0: 富士毛君、中华门の戦いはお前のおかげだ。本部のお代わりに感謝するぞ。ありがとうございます。
1: 将軍閣下来た
0: セリーズ

0: 野村君、
1: はい、
0: 今回はお前の酒を飲みに来たんだ。
1: 酒を取れ。
0: 野村君、南京の勝利は全てお前のおかげだ。すでに本部に申請を出した。お前のご褒美だ。
1: ありがとうございました。
0: よし、
2: 報告。

0: 将军閣下，本部の電報。
1: 閣下。これは本部からの電報だ。本部は我らの南京城の勝利に褒められたんだ。
2: 天皇陛下のためにみんなを気をつけ礼。
1: よし、同時に南京城内支那軍を消滅すると要求されたんだ。帝国行動を全部抑えるんだ。我が大日本帝国のために。
2: 将軍閣下、我らの情報によると、現在南京城の中国兵は軍服を脱いだ。趣味の服を着たい。どうやって辨別ですか。
1: その必要あるか。
2: 将軍閣下の意味は全部殺す。
1: そうだ、我らはそのやり方で敵軍団の心を潰すんだ。これは戦術だ。
2: 将軍閣下、ご安心ください。必ず南京城を死者の町になる。
1: そうだ、全部お前に任せたぞ。
2: はい、はい。

0: 各部隊の準備はできたか？
1: はい、できました。
0: 命令せよ、現場を封鎖しろ。
1: はい。
0: 一人も残すな。
1: ご安心ください、大量の部隊を集めた、一人も逃さない。
0: うん、よし。
2: 下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、
3: 下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、
2: 下りろ、下りろ、下りろ、下
3: りろ、
2: 下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、
3: 下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、
2: 下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下りろ、下
4: りろ、小郭子，小郭子，
2: 别走，快吃了。哎，什么意思？
4: 小郭子，
2: 别，我买的。
0: 勝利のお祝いだ。奴らを震えさせるんだ。

0: 谷君、見ろよ。これは俺たちの写真だよ。
1: よし、見せて。おお、かっこいいじゃねえか。お前、知ってるか？俺たちの部隊は、先日、一万シナ人を殺したんだ。乾杯。
0: 大したもんじゃない。見ろよ。これは昔の頃、9000人くらい殺したんだ。

0: 猜测。
1: これは一体どういうこと？どういうことだ？
0: 申し訳ない、大佐、私のせいです。
1: 南京城はすでに我らに占領された。なぜかこんな目にされた。

0: 上の字は見たか。
1: はい、官鵬の方ですね。
0: 官鵬、始末したんじゃないか。
1: はい、私自らあいつを殺したんだ。でもなぜ急に出てきたんですか。
0: 大虐殺の中から逃げたようだな。
1: 大佐、これからどうします。
0: 伝令せよ、捜査しろ。官鵬を捕まえてこい。
2: はい、はい。

0: 我跟你说，你安息吧，我一定会替你和南京的老百姓。
1: 少爷，咱们去哪儿啊？我要去杀了那小鬼子。那鬼子那么多人，咱们怎么杀呀？就算人再多，我也不能放过他。
2: 报告，赤城隊長からの電報です。彼らはすでに南京地下道の連絡人を消滅した。そして電報の中で地下道南京の人員名簿も得ました。
3: 赤城署では今どこにいるんだ？
2: 彼らによると明日朝ここに着きます。よし、いいぞ。念のために佐々木君、すぐ江淮镇にいて赤城君を迎えてこい。
1: はい。
2: 少爷，这边。少爷，喝口水吧。
0: 少爷，你说咱们能追上鬼子吗？咱们抄的是近路，肯定能撵上那帮鬼子。
2: 不是少爷，你说鬼子那么多人，咱们就两个人，怎么可能打得过吗？
0: 到时候再见机行事，肯定有办法。走。
2: 嗯。

0: どうぞ。
1: 野村です。
2: はい、大佐が。
1: 倉庫の状況はどうだ。
2: すでに手に入った。明日朝南京に送ります。
1: 赤木君、面のために。
3: 今夜はよく休んでくれ。
1: 俺は今酒井君を迎えさせたんだ。
2: はい、ありがとうございます。